0: اب خنالی مرکزن هم تاوی نکاپا او کمرکی اموی تاوی نکاپا شما سرنقاوی هی خطا نتاکی
1: O kamakio e hilata kule graka, sarta poka grakta, naira kataro e chalaman, kuran pisa, amuita wina kampi, raduchil para kapan pisa, yu karosta amuita wina kautra graki, kusista wina kasa, o kabapi, hilata kule graka, yu kamak panste sarta yania kuran pisa, kusista wim, pia kajaya, kites purhani, kusita ire, ama kuyaka, o kamakilita pustani, ista pañani.